Satte skitten min i sjette gir ikke mopp her. Er det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, det er bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G-Babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg

0: Din start på dagen med Jonas, Arin og Henning.
1: Ja, hjertelig velkommen skal du være til onsdagens variant av Petremorgen. Til stede, Arin.
2: Heisan.
1: Og Henning er også på plass. Jeg håper du også er på plass. At du har kommet eventuelt hvis du var så fotballkamp natt til i går. Og så håper jeg du nyter det eventyret som er fotball-VM. For uansett hvor lite interessert du skulle være, så så jeg det vakreste noensinne på vei til jobb i dag.
2: Hva da?
1: Jeg satt på offentlig transport. Sitt der, minding my own business. Ovenfor meg så sitter en mann og ser på telefonen sin. Mm. Ordentlig sånn arbeidskar, ikke sant? Sånn kraftig og sånn. Og plutselig så tar han bare og brøler. Ja! Og så sier han, og så snur han seg mot alle, for alle blir jo sånn, hva faen skjer nå? Og så sier han, pardon. Og da gikk jeg inn på VG Live. Jo da, Colombia hadde scoret akkurat i det han brøler. Og det synes jeg var noe veldig gøy med at jeg så på, jeg skjønte meg en gang at dette er nok sannsynligvis fotballen sitter på telefonen sin. Så innså han også at han hadde søttet på forbi stoppet sitt, fordi at han feiret såpass. Så han var sånn helt panisk på neste. Men det var noe veldig vakkert og veldig menneskelig med
2: det. Nei, det var en fin historie.
1: Ja, jeg synes det var koselig.
2: Håper jeg han kommer frem til riktig stopp.
1: Det håper jeg også. God bless. Jeg håper du ender opp der du skal. Nei, så det kjente det. Det gjorde meg varm inni meg. Det gav meg en god følelse.
2: Ja, det er en fin glede å starte dagen med Henning. Og vi er jo veldig glad i å glede oss over noe her i Petremorgen. Hva er det du som hører på gleder deg til i dag? Det kan være store ting. Det kan være små ting. Jeg for eksempel. Jeg gleder meg til å... hva er det jeg gleder meg til i dag? Jeg gleder meg til å spise en yoghurt,
1: ja. Ja, ikke sant.
2: Noe så lite.
1: Her er Arin veldig god. Vis at det kan være de små gledene i livet også. Så ta oss og send oss en melding i appen NRK Radio. Med en liten eller stor ting du gleder deg til med dagen i dag, så skal vi glede oss sammen her i Petremorgen. Så skal vi lese opp hva du har sendt inn etter vi har hørt litt musikk. Straks får du Don't Call Me Up, men først så er det Randi Oline med Late Bloomer.
3: Jeg kjenner

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?

0: Jonas, Arin og Henning.
1: Ja, stemmer det. God morgen. Det Petremorgen med Henning og Arin som du hører på. Og vi skal ta en diskusjon her i studio om det som hører på. Som Simen Vella har tatt meg til bordet.
2: Ja, det handler om kleskoder på jobb.
1: Ja, det handler ikke om politikk. Takk Gud, det vepsebordet skal vi ikke stikke oss inn i. Men det handler rett og slett på om det innenfor å gå med shorts på jobb eller ei.
2: Ja, og Henning, du har dine meninger, jeg har mine meninger.
1: Og vi skal komme tilbake til de, og ikke minst få med oss det som hører på. Men før den tid, så skal vi til dagens allsang. Og vi har fått med oss Dina, god morgen.
3: God morgen.
2: God morgen.
1: Hva tenker du om shorts på jobb?
3: Det er helt
1: innenfor. Helt innenfor. Jeg lov å spørre, hva jobber du med, Dina?
3: Jeg jobber i barnehage.
1: Ja,
3: ja. Hvertfall
1: innenfor der. Det, vet du hva? Hvis det en plass det innenfor, så jeg da faen med der. Det tenker jeg også. Men du tar kanskje ferie snart, Dina?
3: Ja, et par uker.
1: Å, deilig.
2: Om et par uker?
3: Ja.
2: Ja, hva skal du i sommerferien da?
3: Jeg skal til Nederland.
2: Oi!
1: Hva skal du der? Smoking the ganja? Eller hva skal du der nede?
3: Nei, altså det familie som derifra.
1: Ja, da, ikke sant.
2: Ja. Kan du ja. noe på nederlandsk?
3: Kohatet mitt, ja.
1: Hvordan har du det? Ja, ikke sant? Jeg har fisket å si, Dina, vi dårlige dommere, fordi jeg mener jo på at nederlandsk høres litt ut som et tullespråk.
2: Det høres ut som Sims-språk.
3: Det
1: helt enig. Ja, det nydelig, Dina. Men du har jo også sendt inn et forslag til dagens allsang. Hva er det du har foreslått i dag?
3: Det Sinne Wo med Lykke til.
1: Det en låt som alle kan synge med på.
2: Absolutt lett å henge seg med på også, om du ikke kan den.
1: Sommerslig også, sådan. Så vet du hva? Det gjenstår bare å si lykke til med de siste ukene før ferie. Og tusen takk for låta. Ha en fin dag, Dina.
2: Og kos deg i Nederland.
1: Ha det bra.
3: Ha det.
1: Og så får du sør på dagens allsang fra Sinne Wo. Dette lykke til i radioen din.
4: Det var litt fort. Når jeg fortsatte logga inn på Viaplay-kontoen din, må innrømme at det gjør litt vondt.

0: Det sang Synnøve. Dagens allsang, det altså ønsket av Dina inn til oss I P3-morgen. Hvor Simen Velle, av alle, har dratt med en diskusjon inn I studio. Nei, vi skal ikke snakke om hverken formueskatt eller innvandringspolitikk, men han har pratet med Nettavisen om en trend på Stortinget.
1: Man har observert politikere gå rundt I shorts her på Stortinget. Frister det for deg? Hva tenker du om det?
2: Naturligvis frister det, men det jo en skam.
0: Ja, det begynner å bli varmt nå flere steder I landet, så det ikke utenkelig at det derfor...
3: Hetebølge
0: I
3: Europa?
0: Det jo da. Men det ganske strenge kleskoder på Stortinget, så der det, ja, der har de faktisk regler at du skal ikke gå I shorts. Som på en måte, det kan man synes hva man vil om, men jeg stusser litt på det her, liksom, det innenfor med shorts på jobb? Ja. For det en diskusjon som også har vært på denne arbeidsplassen.
3: Absolutt. Og det jo ikke uvanlig å se folk gå med shorts her på vår arbeidsplass I hvert fall.
0: Jeg tusler rundt med shorts. Jeg synes det digg. Det godt når det varmt ute.

0: Det, det kan jeg være med på.
1: Det jo det samme.
0: Ja, ikke sant? Men det et eller annet som bare, no, shorts, det sitter litt feil med meg. Men når jeg har aldri tenkt over at andre bruker shorts.
1: Men nå du blitt bevisst på det.
0: Nå må jeg begynne å bli mer bevisst på det. Jeg må notere meg. Nei, nei, jeg bare tuller. Jeg bryr meg ikke hva andre har på. Nei. Men jeg bare, det et eller annet, for meg personlig, som, det sitter litt feil å gå med shorts på jobb, altså.
1: Det noe med sånn, ok, hvis du skal prøve å sette fingeren på det, det noe med profesjonaliteten, det noe med hvordan man fremstår, hva tror du det med da?
0: Det muligens det, og at jeg kanskje kan føle meg, og nå prøver jeg ikke å tråkke på noe, men jeg kan føle meg litt slaskete.
1: Det slaskete med shorts, ja.
0: Jeg kan føle det, og derfor kan jeg liksom, jeg vil ikke ha strenge kleskoder på jobb, jeg må bare understreke det. Men det et personlig valg jeg har tatt, og det å ikke gå med shorts på jobb.
1: Ja, herregud, jeg skal ikke tvenge deg til å kle på det shorts.
0: Og så må jeg også si, det jo iskaldt på det kontoret her.
1: Ja, det noen ganger det litt for varmt også.
0: Ja, det kan hende. Nei, vi tydeligvis ikke helt enige.
1: Vi ikke helt enige, og derfor tror jeg vi skal aktivisere det som hører på. Du, ta nå, og se oss en melding i appen NRK Radio. Synes du det innenfor å gå med shorts på jobb? Ja eller nei, send en melding i appen NRK Radio, og gjerne legg til hva du jobber med.
0: Ja, og liksom hvorfor også?
1: Ja, ja, ja. Men jeg tenker at vi får ganske mye info ut fra hva folk jobber med. Så send en melding med om du mener på yay or nay til shorts, og det gjør du i appen NRK Radio.

0: Regard med Ride It, og du fikk den her på NRK P3, hvor vi har startet diskusjonen. Da innenfor med shorts på jobb? Send oss en melding I appen NRK Radio, og sleng gjerne med hva du jobber med.
1: Ja, Marit mener, nope, ikke shorts på jobb, og hun jobber med salg og marked.
0: Men sant, her, ja, for her har jeg allerede en liten teori, fordi Nils har skrevet, Arin! Shorts fra april-mai til snøen kommer på han, og han budbilsjåfør. Jeg mistenker jo at I... Altså allerede her ser vi et mønster hvor Nils da, som jeg antar jobber mye alene, han kan sitte I shorts.
1: Ja.
0: Mens salg og marked, der Marit jobber, da skal man sannsynligvis møte mye folk I møter og den type ting. Og da det ikke innenfor med shorts.
1: Ja, ja, det og det, det synes jeg litt spennende det også, for det sånn, hvorfor skal det at hva du har på deg ha noe å si sånn, egentlig?
0: Nei, jeg tenker jo også da, og så kommer jo både Mai, Kristin og Tore med gode poenger. Mai skriver, jeg tenkte helt greit, det jo ganske utrolig varmt for tida. Jeg synes også det noe gøy med å skrive ganske utrolig varmt.
1: Ganske
0: og Tore skriver 100% innenfor, jeg jobber på lager, ute hele dagen, og noen dager så blir det litt for varmt I sola, da hjelper det med en liten bris på leggene.
1: Ikke sant? Camilla tenker at all bekledning på jobb skal være profesjonell og passe til jobbens karakter, men hun har veninner som har opplevd at de ikke får lov til å gå I marist, I anførselstegns, shorts, mens deres mannlige kollegaer bruker shorts hele tiden. Og da synes hun at det samme skal gjelde for både kvinner og menn.
0: Hva modest?
1: Det da, altså... anständig
0: alltså si. Anständig ja. En anständig shorts
1: en anständig shorts på jobb och ja, där är också det är ganska enig Camilla för här bör det samma reglerna gälla för både män och kvinnor.
0: Och ja ja och det är jag väldigt tydlig på. Det är inte så att det är men på alla män ska få lov att gå med shorts mens damer. Nej, de må klä på sig.
1: Men borde män då också få lov att gå I skjort?
0: Ja, det synes jeg jo. Vi har jo Nate Kahungu her på kontoret. Han går jo ikke kjørt. Men kvart, han må jo få lov til det. Jeg kan ikke begynne å reagere på det. Og egentlig, altså sånn, jeg jo egentlig enig med Laila som sendte en melding på tampene. Ikke for å vri diskusjonen. Men hun skriver, det verre med sandaler. Tenk om å se på nakne tær hele dagen.
1: Wow. Stopp en halv her. Sandaler?
0: Jeg synes det mye ekler.
1: Det må jo være lov. Jeg går I flops på jobb.
0: Ja, hvordan kan,
1: for free.
0: Og hvordan kan du mene at det greit, men det å gå med shorts, det litt sånn, ah, klær på det.
1: Nei, jeg har aldri sagt, åh, det klær på det. Jeg synes bare det personlige valget jeg har tatt å gå med shorts. Men å flekke fram tærne mine, 100%.
0: Nei, æsj. Det mener litt. Ok, Stine Marie skriver testen her. Går noen med shirt på jobb, da kan man gå med shorts. Det synes jeg en fin sånn tommefinger.
1: Ja, faktisk.
0: Egentlig, det ikke så dumt, altså. Men så klart, ren og pen og tilpass arbeidsplassen. For 100%. All del. Ta på det pene klær hvis du skal se anstendig ut og representere bedriften. For all del, for all del.

0: vi slå följande sten. Ta varandra emot en vis.
1: Ja, det bare går av fallårs la oss si, og du fikk den her i Petremorgen, hvor vi har besøk av Snorre Pus, Snorre Klanderud. Og Snorre, du jo en fyr som mange har hatt meninger om.
2: Ja.
1: På internett har blitt skrevet mye om det og dine prosjekter. Så vi har samlet inn noen fordommer om det på internett. Vi skal nå teste på det, og så kan du få lov å bekrefte eller avkrefte disse fordommene.
2: Mm.
1: Du klar for det?
2: Ja, ja.
1: Første fordom. Du har mer enn 8 timer skjermtid per dag.
2: Nei.
1: Langt ifra?
2: Langt ifra, ja.
3: Okay. Oi, så imponerende.
2: 4 timer cirka.
1: Ja, okay. Ja, det jo en halvering, så det vil jeg faktisk tørre på oss da.
2: Du kan sjekke.
1: Ja, men, nei, vi stoler på det.
3: Vi stoler på det, ja.
1: Vi stoler på det.
3: Du har måttet revurdere eget alkoholinntak etter en episode på byen.
2: Nei.
1: Ikke? Nei?
2: Nei.
1: Ok, så da stemmer kanskje ikke neste.
2: Jeg har alltid kontroll når jeg drikker. Jeg har alltid kontroll
1: okay.
2: I kaoset.
1: Du må passe på hva du sier nå, for nå kan du aldri bruke det som unnskyldning igjen.
2: Jeg er det som passer på okay. At det ikke skjer ut
3: uansett hvor full du
2: Ja, det et eller annet som skjer, jeg bare har kontroll.
3: Det fint okay,
1: men da stemmer kanskje ikke den her om at du en bygutt som kun bryr deg om damer og drikking
2: ja, det stemmer ikke det helt
1: Nei, stemmer ikke det helt okay.
2: Det stemte kanskje før.
1: Det gjorde det kanskje før, men da skjedde en endring.
2: Ja, eller det var imaget mitt var jo litt det.
1: Ja, ikke sant.
2: Men det lenge siden.
1: Det lenge siden.
2: Helt annen fyr.
1: Helt annen fyr.
3: Du synes det var litt nice å ikke måtte spise sunn mat hver eneste dag?
2: Det var skikkelig nice.
1: Ja,
2: i starten i hvert fall.
1: I starten var det digg å bare tenke, fy faen, alt er digg, kan jeg bare spise?
2: Ja.
1: Ah, okay.
2: Nå suger det, for nå jeg avhengig.
1: Okay.
2: Jeg klarer ikke å tenke på det hele tiden.
1: Ok, da må vi spørre. Ok, neste fordom. Du spist litt under faste eksperimentet ditt.
2: Nei.
1: Du gjorde ikke det?
2: Nei. Det hadde vært umulig å stoppe. Hadde jeg først begynt å spise da, så hadde jeg aldri klart å slutte. Jeg var så sulten at det var...
1: Det var, ok.
2: Og du hadde sett det på blodprøver og sånn.
1: Ja, ok.
2: Ja.
1: Da stod vi på det.
3: Du gjennomførte faste eksperimentet litt for å gå ned i vekt.
2: Nei. Okay. Nei. Å, fytti katta for en brutal måte å gå ned.
1: Ja, den nådeløs, altså.
2: Nei, jeg bryr meg ikke om hvordan jeg ser ut.
1: Nei, det mer bare for å...
2: Med tanke på vekt.
1: Det mer bare for å se hvordan kroppen håndterer
2: disse. Ja, og så hvis jeg skal gå ned i vekt, så for å løpe raskere, eller et eller annet hvor det lønner seg veldig lett.
1: Mm. Neste fordom, du angrer litt på noen av tingene du gjorde for gutta-kanalen.
2: Nei.
1: Nei.
2: Jeg angrer ikke på noe jeg gjorde for gutta.
1: Nei. Du står for det.
2: Ja.
3: For alt du selv har gjort.
2: Jeg angrer kanskje på en ting, og det at jeg tok introen på Jett Thomsen. Den angrer jeg på.
1: I videoen så gikk viralt, for dere skulle gjette hvem som var homofil da.
2: Ja.
1: Ok, det angrer du på. Okay.
2: Den angrer jeg på.
1: Neste fordom. Du overdriver ganske mye på kamera, og når du med gutta, men det egentlig en ganske vanlig fyr.
2: Nei.
1: Det stemmer ikke.
2: Jeg synes ikke det.
3: Nei.
1: Ok, så du er ikke i karakter, dette er det.
2: Ja. Okay. Jeg prøver å ikke overleve. Jeg prøver å være med selv hele tiden, da. Det mye lettere, så slipper du å...
1: Nei, i helse ikke.
3: Ja, der startet den, ja. Før vi rakk å ta siste her. Du har en gang sagt, det går fint, jeg har en svart kompis.
2: Nei.
1: Nei, det har jeg faktisk ikke sagt. Du kan jo få avkrefte meg en gang.
2: Det
1: har aldri skjedd.
2: Nei.
1: Ok, vi står...
2: Jeg har ingen svarte venner.
3: Nei,
2: jeg tuller. Jeg har mange.
1: Faen, ok, du hørte deg.
3: Var det løgn?
2: Jeg har mange svarte venner. Okay. Jeg har flere.
1: Ok, du hørte det. Vi har fått avkreftet fordommer mot Snorre Klanderud. Snorre, du skal ut på detox i skogen nå. Masse lykke til.
3: Lykke til.
2: Jo, tusen hjertelig. Det var veldig hyggelig å være her. Skikkelig proft studio og opplegg og greier. Altså.
1: Tusen takk for at du kom, Snorre Klanderud.

0: drømmen til en femåring og en syvåring.
1: Den får vi
0: til. Vi kan ikke knuse den. De elsker ferier, liksom. Vi kan ikke være sånn, nei. Nei, det gikk ikke. Det går ikke. Ja. Da blir altså, da blir det skikkelig lonesome disco, altså. Da blir det helt alene. Danser for seg selv.
2: Ja, ja.
0: Det er utfisk. Helt ok, det.
2: Helt ok.
0: Helt ok. Ikke det verste.

0: I Is Nature her i Drømmelaget Kor. Vi jobber med Toralf sin drøm om å få med seg sine to sønner som elsker ferja på broen av ei ferja. Og vi har fått en melding av Mikael. Og Mikael, hallo.
1: Halloen.
0: Halloen, hva holder du på med i dag?
1: Du, nå holder jeg på å sette opp en gjerde på ei bru.
2: Oi.
1: Det kommer et
0: busslast
1: med turister
0: her
1: nå, så må jeg
3: skynde
1: meg.
0: Det kommer et
3: busslast
0: med turister.
3: Så gjerde
0: vi
3: opp nå.
0: Ja, ja, for de vet ikke at de ikke kan lene seg på noe som ikke er et gjerde.
1: Nei.
0: Nei. Ok, hvor er, altså, hva, altså, er det jobben med å sette opp gjerder på broer? Bare eksklusivt?
1: Ja, ikke bare broer da, men overalt. Men det er
0: det
1: som
0: jobben
1: er.
0: Ja, ok, men nice da. Men du har jo da sendt oss en melding med tips. Hva var det?
1: Du, jeg har en far som jobber på ferja, og han heter også Toralf. Så tenkte kanskje det var aktuelt, men han jobber på Vestlandet da, det er Østlandet det.
0: Ja, jo, men altså, hva enn som får oss nærmere, altså, hvis, for Toralf, kjører han da ferja, din far?
1: Det gjør han.
0: Ok, men da, han kjenner vel andre ferjekapteiner rundt i landet?
1: Ja, det kan hende. Han er ikke den mest sosiale typen.
0: Men tror du han tar telefonen når vi ringer han?
1: Det kan godt hende.
0: Ok, ja, så du kan sende over nummeret til pappa Toralf.
1: Det kan jeg.
0: Åh, det har vært helt fantastisk. Så kan vi, da kan vi eventuelt bare plukke hjernen hans på hva ferger er det som er de mest liksom, tilgjengelige.
3: Ja.
0: Men hvor lenge er det din far har kjørt ferger?
1: Nei, det er det.
0: I hvert
1: fall 30 år.
0: Har du vært med opp på broa?
1: Det har jeg ikke mange ganger.
0: Hvordan var det?
1: Det er fin utsikt.
0: Det er fin utsikt, ja. Er det mye knapper greier?
1: Nei, ikke mye knapper.
0: Spaker, ikke?
3: Spaker. Nei, men spaker, ja.
0: Er det folk som står i et hjørne og steker sveler hele tiden?
1: Som det er folk som...
0: Steker sveler hele tiden?
1: Ikke der oppe.
0: Ok. Ja, men da, men vi kan fortsette å søke etter i ferie, så har det. Men da sender du oss over nummeret til Toralf.
1: Det kan jeg gjøre.
0: Tusen hjertelig takk, så lykke til videre med gjerdet. Nå hører jeg jo at turisten er på vei, så du får bli ferdig før de kommer.
1: Ja.
0: Ok. Tusen takk for at du ringte inn, eller for at du sendte melding.
1: Det var ingen problem. Lykke til.
0: Takk.

0: Jeg drømmer om at mine to sønner skal få komme opp på broa på en stor ferie eller båt.
1: Det det Toralf drømmer om her i Drømmelaget i dag. Og vi snakket jo nettopp med Mikael, som da sa at han har en far som jobber som styrmann på ferja. Og drev da og satte opp et gjerde aktivt mens vi snakket.
2: Ja, det var det han jobbet med. Det var et gjerde på en bro.
1: Ja.
2: Så jeg vil anta at det kan ha vært litt høyt ned.
1: Ja, så har han ikke da sendt oss det nummeret til sin far ennå, men skriver da en melding nå. Sorry for kjerpe svar. Det kom bokstavlig talt et busslast med tyskere 10 sekunder før jeg sto på, og her er det 20 meter stup rett ned i en foss. Det måtte multitaske litt.
2: Men vet du hva? Drømmer er viktig. Det er viktig at vi skal oppfylle den drømmen, men et busslast med folks liv er også
3: tyske
2: veldig viktig.
3: Tyske turister er viktigere.
1: Men vi har fått melding av noen andre i innboksen, og det er deg, Marte.
4: Ja, hei.
1: Halloen, halloen, halloen. Hvordan går det med deg i dag?
4: Veldig, veldig bra. Jeg sitter på hjemmekontoret og hører på PT, så her går det bra. Alt er bra. Det er sol og fint vær.
2: Fantastisk. Du hadde et veldig godt tips til oss i innboksen. Kan ikke du fortelle hva du tenkte i forbindelse med dette feriedrømmen?
4: Ja, det var en fun fact som kom opp hos meg da. Ja. Jeg liker å gå inn og se hvor er det disse skuespillerne som har vært på en måte i en film, og så har de på en måte forsvunnet, hvor er de nå?
1: Ja.
4: Så var det ikke så lenge siden jeg lurte på hvor denne unge Fleksnes var den. Og da er det jo bare å google, og så ser jeg på han jo det. Og han jobber da som styrmann på Hurtigruta.
1: Oi!
4: Og det tenkte jeg på da, når jeg hørte om denne drømmen. Og det hadde vært veldig gøy å kunne liksom ringt han og hørt hva er det han driver med nå, liksom.
2: Ja, fantastisk!
3: Det er jo helt rått. Det er jo mega god fun fact.
2: Ja, det er det. Det er litt sånn som at moren til Oscar Bob var i Julesvingen.
4: Det er ikke sant?
2: Ja.
3: Jeg lærer nye ting. Mange nye ting i dag.
2: Men det at unge, han som spilte hovedrollen, han som spilte selve Fleksnes i Unge Fleksnes, som gikk på TV for ganske mange år siden, han er nå styrmann på Hurtigruta.
4: Ja, stemmer.
2: Fantastisk.
3: Og det er jo en bra båt.
2: Det er en stor båt.
3: Det er en stor båt som ikke går så hurtig. Men det er
4: ikke
3: ferie
4: da, men stor båt, ja.
3: Ja, men jeg tror den er nesten enda kulere på en måte. Den er jo enda større, den båten, som de sa, med like stor båt. Dette er et knallbra tips, Marte. Jeg tror vi skal google. Du har ikke nummeret hans da?
4: Nei, det har jeg ikke. Som sagt, jeg kjenner det jo ikke. Det var en fun fact.
3: Men det er en veldig god fun fact, og det er en fun fact vi skal ta og løpe videre med. Ja. Google frem og se om vi finner nummeret til Unge Fleksnes. Tusen takk for tipset, og lykke til videre på hjemmekontoret da.
4: Jo, takk, og lykke til selv.
2: Takk.
3: Tusen takk.
4: Ha det godt.

0: Αου! Α! Είσαι σαν το πόρετο.
1: Έμπλησε το
0: έτσι. Είσαι σαν το πόρετο. Σίκλε πόρετ. Vi har prøvd å ringe Hurtigruten, for vi jobber jo da med drømmen til Toralf i dag, som på vegne av sine sønner på 5 og 7, som elsker stor båt. Vi har fått da nummeret av Unge Fleksnes, som jobber som styrmann på Hurtigruten. Han har prøvd å ringe, de tar telefonen, men vi har fått en melding av Kim, som skriver, «Hei, jeg kjenner en kjøkkensjef på Color Fantasy.» Også kjent som en av verdens største bilferger, om ikke den største. Det ikke kapteinen, men kanskje hun har kontaktinformasjonen hans. Det en sabla godt tips.
1: Det et veldig godt tips.
0: Knallbra tips.
1: Fordi om ikke man tar turen, for det blir jo litt mye å kreve at hele familien til Toralf skal ta liksom, tur til Kiel, men den ligger jo til kai mange timer og døgnet i Oslo.
0: Ja.
1: Så da kan man jo komme inn, titte på, verdens største bilferie. Det å bare ta Kim sine ord for god fiske. Ja. Eller så kan vi kanskje ta kontakt med han der.
0: Hva sa du, Mathias?
2: Den nest størst.
0: Den nest største?
2: Kun slått by Color Magic.
1: Ja, men ikke sant? Det jo bare den andre kielferie.
0: Ja. Color Magic og Color Fantasy. Ikke Color Fantasy, ikke det Danmark?
1: Color Fantasy og Color Magic de to som kjører Oslo-Kiel.
0: Åja.
1: Så det jo samme båten.
0: Men Color, for Color kjører også til...
1: Ja, men da det Color Speed. Tidligere kjent som, var det Petter Wessel som Dette kjørte? Ja, jeg har tatt litt båt, ja, altså. Ja. Men det et veldig godt tips, så kanskje vi skal prøve, liksom, mens vi har hurtigruta sporet gående, så kan vi ta kontakt med Color Fantasy. Jeg må bare si, hørte du hva jeg sa? For jeg tror den gikk litt under radaren, jeg klarte ikke å stå helt i det. Ja. Hvis ikke, så kan vi ta kontakt med ham.
0: Efter det.

0: og Markus.
1: Skjorta av, og vi klar for en ny dag sammen med deg her i radioen. Det Markus, det Anna, det vår vikar, vår kjære vikar Maria Stavang.
2: Skjorta av?
1: Jeg tok akkurat av med skjorta.
2: Så da sa jeg bare skjorta av. Jeg har ikke sett noe på skjorta. Er dette et uttrykk jeg hadde hørt? Ja, da er skjorta av. Vet du hva det betyr?
1: Ja, da er det siesta som knekker på døren. Maria, det din siste dag med oss i dag.
3: Ja, sånn er det blitt, altså.
1: Sånn er det blitt.
3: Det deilig å jobbe 3 dager, og så være ferdig.
1: Ta helg på en onsdag.
3: Ja, da tar jeg sommerferie, da.
2: 3 dagers uke. Ja.
3: Den er for meg.
2: Ja.
1: Vi skal ha en vanlig siestasending, åkkesom, som du pleier å si, Markus.
2: Riktig.
1: Og hva er det du, Maria, har med til bordet i dag?
3: I dag så skal vi ha spalten Er det fotballspiller eller ikke? Hvor jeg har tatt med meg navn på fotballspillere. Noen har funnet opp, og noen er ekte. Og så skal dere tippe hvilken dere tror er ekte fotballspillere.
1: Jeg tror dette blir vanskelig.
2: Det er vanskelig. Jeg tror du har en bitte liten fordel.
1: Ja.
2: Ikke et hestehode foran, liksom, men bitte
1: litt. Et musehode.
2: Ja, fordi du har jo en samboer som er veldig fotballinteressert. Jeg har ingen i mitt liv som er fotballinteressert. Sånn, altså, Dan eller Anna i nærheten.
1: Sofie Johansen.
2: Men hun er ikke samboeren min enda.
1: Hører du det?
2: Hører du det, kleiflotten? Ja. I tillegg skal vi ha smalltalk, hvor du som hører på har en oppgave, og det er å sende inn ting vi kan smalltalke dritten ut av. Og vi mener at det er en edel kunst, og vi er ganske gode på. Så send inn hva som helst av smalltalk-emner, og så skal vi, ja, hører jeg si det, smalltalke skiten ut av det. Og det er siste mulighet før sommeren, så får jeg inn da.
1: Faen, det er sant. Vi tar jo også ferie snart.
2: Vi tar også ferie snart.
3: Her skal du ha ferie samtidig som meg.
1: Ja!
3: Vi henger masse.
2: Vi kan henge masse hele ferien.
1: Da bukker vi oss på den bilen din, rett og slett.
3: Ja, så kjører vi. Jeg skal oppover mot nord.
1: Ja, men da...
3: Hvis noen tar husrom til meg, så bare si fra.
1: Det er garantert

0: Jack Harlow sin låt All of my friends. Och här, det kanske inte alla mina vänner, men to.
1: Vad menar du?
0: To av dem.
2: Wow. Har du flera med oss? Har du Siver?
1: Ja, så på sista dagen min.
0: Ja, ja da, men det är det viktigaste. Mm. Har det här. Det är
2: stackars damer.
0: Det var det jag tänkte på.
2: Stackars damer.
0: Vi ska checka lyssnings vår på en skala från 1 till 10. Vi börjar var bidje dag här i Siesta Majoris, och du som hör på vet lite på mot vår tillstånd idag. Och vi börjar som vanligt med dig, Maria.
1: Det har vi alltid gjort i Siesta.
0: Ja. Vi har alltid gjort det.
1: Igår så var jag på ett sykurs med disse fantastiska fabrikjentene och fick då med mig ett kört som jag har sydd själv.
0: Ja. Det är väldigt fint att ha på dig idag.
1: Allerede fått skryt. Mm. Och då tänkte jag sån, detta ska jag ha på mig idag. Ska starta dagen med något jag lagt själv, mästringsfølelse. Och så står jag då nere i receptionen här på NRK och ska bli hämtad av Markus, för jag har ju inte någon möjlighet för att komma in hvis ikke. Och då kommer det en som ska hämta någon andra i receptionen som jag också känner till. Och hon först hon säger när hon ser på mig är, har du något under? Och så var jag sån,
0: klart spørsmål.
1: Ja, och så skjønner jeg hvorfor hun har spurt, fordi at når jeg ser meg selv i speilet, så har jeg jo på en måte halve kjørtet på en måte falt litt fra hverandre. Mm. Så det ser ut som jeg går naken under det kjørtet. Så du falt jo livskvaliteten ned igjen.
0: Ja, det skjønner jeg. Ja.
1: For det synes jeg kom til radioresepsjonen for å blotte meg.
2: Ja.
0: Og så liksom, du som har sydd, altså hva, du brukte 4 timer, eller du var der i 4 timer?
1: Jeg var der i 4 timer, men jeg klarte å sy med meg både skaut og bikinisjal og kjoler og holdt på sarong.
2: Du er jo faen meg ny igjen i Skavlan sitt, er du?
0: Ja.
2: Nå har jeg bare ventet på en Grandiosa-reklame, og så har den karrieren, bam, i snakken.
1: Jeg har jo, må jo ha en ny jobb etter dette.
0: Ja, faktisk. Og nå ser jeg, den karrieren, den lysende. Ja. Hvor legger du deg på Skavlan?
1: 8-10. Jeg er litt knirkt i kroppen.
2: Ja. Jeg er knirkt i kroppen. Bra.
0: Du stod liksom og strakk deg også i sted.
1: Vi var laget lyder og sånt.
0: Ja, men det snart er jo greit.
2: Jeg kan ta overstå høytbinden.
0: Ja.
2: Jeg legger meg på 3. For i går så ble jeg rett og slett angrepet på ekte.
0: Hæ? Ikke
2: meg? Nei, det er jo ikke noe å ta med her. Det skjer jo hver bil. Det er jo livet mitt. Nei, jeg var ute og gikk tur med min hund, Singo. Og så kom vi da til et lite boligfelt bak Sofiemaparken, hvor det er liksom småhus. Det er veldig hyggelig. Det er som å være på Sørlandet, men du er midt i byen. Men der så kommer det en måke stupende ned mot oss, rett over huet. Altså, jeg kjenner bare vinden i håret.
0: Jeg hater måka.
2: Flyr opp igjen, skriker, fortsetter å fly ned, begynner å gå mot Singo. Nei. Til angrep på bikkja min. Ser man begynner å veive og skrike og alt mulig, så ser jeg måkebarna i det fjerne. Mm. Så det er en far eller en mor som får beskytte barna sine. Men da tenker jeg på en sånn, er du helt, hvor dum? Jeg skal ikke røre de ungene dine, la meg være i fred.
0: Men de er dum. Har du sett hjern til en måse?
2: Anna, jeg har ikke sett hjernen til måke, nei.
0: Det
2: har
0: ikke jeg
2: heller.
1: Det er på
2: bucketlisten. Du har aldri vært mer nordnorsk. Har du sett hjernen til måse?
0: Ja, men den er dritliten.
2: Det tror jeg på. Men det som var ubehagelig var at det var så mange, det, altså, for det var jo et oppstyr av ville helvete. Så barn strømmet i vinduet og så på det jeg sto der og ble angrepet av denne måken.
1: Men det er så utrolig inderlig om at høye og veive.
2: Ja,
1: for det, du kan ikke planlegge å bli han fyren. Nå bare måtte du bli det spontant.
2: Det er akkurat det, også er det på en måte, det er sånn noe, det mest ubehagelige det at jeg kan jo selvfølgelig, hvis jeg hadde hatt muligheten, monsterdrept denne måka, men så må jeg på en måte også stå her sånn for det er ikke noe, jeg kan ikke stå og drepe en måke på gaten, liksom.
0: Men
2: ikke at jeg hadde gjort det heller.
0: Men måsen, den hakker det vel ikke i hodet egentlig, den bare skremmer deg, tror jeg.
1: Men tror ikke hvis alle måkene
0: det er sant.
1: United
2: at de kunne... Måsen hakker deg aldri i hodet.
0: Ja, men det er,
2: fordi skremmer deg.
0: Tenna derimot, den hakker deg. Mens måsen bare skremmer.
2: Tenna,
0: ja. Terna, jeg vet ikke hva den heter.
1: Skjæren?
0: Nei.
2: Terna?
0: Terna, ja. Det er en fugl som heter den,
2: tror jeg. Okay.
1: Nå gjør du sånn som vi har snakket om i en av de første sendingene hvor jeg er. Du bare finner på ord.
0: Nei, det er lovet. Tenna eller terna.
2: Men blåfiffen, den tar jeg.
1: Men trikset med måker, bare bli en av de.
2: Ja. Det går så fort, va?
0: Oj.
2: Da den kanskje forsvunnet.
0: Herregud, du var en god masse.
1: Det henger mye, det strøkker det. Det er også noen unger som ligger og venter på meg. Vi skyter litt senere.
0: Så du angriper i parken.
1: Hei.
2: Jeg legger meg på 3, altså.
0: Jeg legger meg på 7 i dag, fordi i går så hadde jeg besøk av en gammel venninne. Og det vi valgte å gjøre...
2: Hvor gammel er hun?
0: Nei, like gammel som meg, men fra barndommen. Og det vi valgte å gjøre var rett og slett å sette og se på gamle episoder av det legendariske programmet Bloggerne.
2: Oh.
0: Og den her kanskje for spesielt interessert, men jeg bare tar en liten wave på det likevel. Gå inn og se sesong 7 med Kristine Ullebø, hvis noen husker hun. Hun? Og hennes da ekskjæreste Fabian. At vi må ikke glemme den mannen der.
1: Han er ekte pirat.
0: Han er ekte. Han går ut med rose i munnen og sier, I'm a pirate. Nå kjenner jeg ikke til at han har sikkert forandret så mye, men han var en ganske liksom, dårlig kjæreste. Ja. Men samtidig bare sånn, slapp av, det går bra.

0: Tate McRae sin låt Nobody's Girl, den fick du här hos oss i CS då.
1: Vägen till Hitler.
0: Jag tror det är en gissel, Maria.
2: Ja, det är inte sån. Det är en feberdröm. Det är en liten feberdröm. Kan jag fakturera för att se dig jobba här?
0: Ja, det lärde strides. Ja. Du ska försöka att finna Hitler med hjälp av, du ska klicka dig in på tillfällig artikel på Wikipedia och så kommer dig till Hitler med hjälp av tryck på de så kallade hyperlänkarna.
2: Ja.
0: Skjønner du hva det er?
2: Og jeg skal bruke minst mulig tid.
3: Tid er ikke det. Det er egentlig minst mulig klikk.
2: Okay,
3: hvis du klarer det på to klikk, så er det, det er jo rekorden.
2: Ja.
3: Vi hadde jo Siggen her som vi kallet forrige uke. Hun klarte det på 4-5.
0: Var det ikke mer?
3: Ja, kanskje var det mer. Ja, jeg husker ikke. Ikke. 7 var det, tror jeg.
0: Ja.
2: Jeg er også litt nervøs, for plutselig så er jeg liksom, du må ha litt kunnskap om 2. verdenskrig også.
0: Ja, men vi hjelper deg, skjønner du.
2: Ok.
3: vi har ikke så mye kunnskap om 2. verdenskrig.
2: Nei, bare trykk.
3: Daniel pleier å henge seg veldig opp i fun facts og alt mulig, ja. Så han blir veldig, han, Daniel blir ganske intens dette her. Du må trykke på det! Ja, vi skal prøve ikke være like intense.
2: Jeg bare håper noen har dødd eller blitt født i 1945.
0: ja.
2: Da, trykk på tilfellig artikkel. Ja. Here we go.
0: Hvor havna du?
2: Ed Lowe, en britisk syklist.
3: Ja, den er seg.
0: Ja. Men er det noe, hvis man kommer seg til England,
2: ja.
0: For eksempel?
2: Ja, det er Storbritannia. Storbritannia er det her. Da trykker jeg på Storbritannia.
0: Jeg ville gjort det, ja.
3: Ja, jeg tror det er den smarte. Et klikk, ja.
2: Her er jo det Storbritannia under sommer-OL 2024.
3: det er interessant,
0: da. Finn jo noe om historien, på en måte, og krig og sånt, hvis du blar den her.
3: Hvis du kommer på andre verdensid herfra, da er det ganske klink. Den er klink. Den er klink.
2: Det er jo, det er 2024 her, er ganske et gitt år, da.
3: Fikk du Storbritannia i 2024, liksom?
2: Jeg trykket egentlig bare på The Great Britain. Profilside Paris.
3: Ja, men iblant, så det det som så rart, for det står Storbritannia, men så ja. Går hyperlenket til for eksempel Storbritannias fyrstikkfabrikker, og så blir man sånn, åja, ok. Nei,
0: jeg skal ikke hit.
3: jeg skal ikke hit.
2: men kanskje bare, nå tror jeg faktisk jeg har funnet Storbritannia,
3: ja,
2: som okay. ikke går videre til sommer OL 2024.
0: Ja.
3: Ok.
2: Da trykker vi det.
0: Ja.
2: Yes.
3: To klikk.
2: O store. Storbritannia.
0: Fader, jeg føler du nærme nå.
2: Jeg føler meg to klikk.
0: Ja, nå du to klikk.
2: Språk, religion.
0: Historie.
2: Der, ja. Historie. Ja,
3: ikke sant? Og da kommer du jo klink.
0: Andre verdenskrig!
3: Ja, og der. Tre klikks.
0: Ja.
2: Tre klikks.
3: Da finner du hit.

0: Klinban.
1: Hejsan.
2: Han har blitt veldig rørt å lage
0: på. Klinban ut av Sara Larsson sin låtesymfoni, den fikk du her hos oss i Siesta på NRK P3. Vi skal inn i det vi gjør hver eneste onsdag. Vi skal smalltalke det. Jeg tror jeg begynner å bli klar for ferie, rett og slett, fordi jeg får ikke til å si en skit.
2: Nei, nå mistet du, og Anna er ofte den som har best diksjon her i programmet. Det går Anna, Daniel, og så er det meg.
1: Her skjønner jeg ingenting.
2: Jeg er jo nobler.
1: Den best diksjonen.
0: Ja.
2: Men kanskje nå er det kanskje deg, altså.
1: Nei, jeg
2: er en
1: mumlete faen, ass.
2: Ja. Ja,
0: mumlete faen, ja.
1: Jeg har masse folk som ikke skjønner noe av det jeg sier.
0: Er det sant?
1: Ja.
0: Men det er på demmeskapet, tror jeg. Jeg har forstått alt du har sagt.
1: Så bra.
0: Mm. Vi skal smalltalke det du som hører på. Send inn i appen NRK Radio. Den grunnen til at denne spalten ble til er fordi at meg, Markus og Daniel er veldig glad i smalltalk, og vi mener at det er noe det er viktig. Og kunne rett og slett. Hva er ditt forhold til smalltalk, Maria?
1: Jeg elsker smalltalk.
2: Ja. Ja.
1: Jeg føler jeg...
2: Det, vet du, det kan jeg se for meg.
1: Ja. Å gå inn i et rom hvor jeg ikke kjenner noen,
2: ja.
1: Og ha i beltet mitt sverd som heter smalltalk. Mm. Ah, jeg er uslåelig.
2: Hva vil du si er ditt go-to-emne, liksom? Er det dagen i dag? Er det, eller har du noen sånne... Ja, hva på TaylorMade? Liker du smultringer, du? Er det sånn,
1: men,
2: liksom?
1: Nei, men også sånn, plutselig går rett inn i sånn... Hva synes du om kjærlighet? Men det er kanskje ikke small talk.
2: Det er big talk.
1: Det er big talk.
0: Ja.
1: Jeg går på big talk også.
2: Hvis du går bort og sier, er du redd for døden? Så er ikke det small talk på en måte.
1: Nei, det er ditt forhold til klimakrisen.
0: Ja.
1: Nei, men jeg kan like å bare snakke litt om hva som har skjedd i løpet av dagen.
2: Ja.
1: Den er fin.
2: Ja, den er fin, ja.
0: For du vet aldri hva slags svar du får.
1: Nei.
0: Det kan være så mangt, og det er derfor vi elsker smalltalk.
1: Jeg tror dette spalten jeg gleder meg mest
0: til. Ja,
1: men det er Hitler-greien ikke var bra.
0: Ja, nei, men det er bedre.
2: Smalltalk er en steier, det er en steier, det kan man vel si.
0: Du er jo også, vi satt jo på kjøkkenet her i P3-lokalen i stad, og da kom det P3-morgen, en stor gjeng gående forbi, og du fikk en sånn hals på en måte, som man, jeg har hørt kallet for Giske-halsen, som er sånn nysgjerrig hals. Du vil få med deg hva som skjer, rett og slett. Den fikk du.
1: Ja. Den, jeg satt på og feiret bursdagen min på, i helgen, og da sa min eks til meg, som også var der og feiret med meg, så sa han sånn, nå ser jeg at du har den halsen, for du vil være i alle disse samtalene.
0: Ja.
1: Jeg lukter det.
2: Det kjenner jeg meg enig. Det er den dårligste egenskapen jeg er. Når jeg er i en samtale, så står jeg alltid og ser til andre samtaler. Alle er sikkert morsomme der. Og så går jeg bort dit, og så er det... Så tenker jeg tilbake til samtalen, ja, faen, jeg burde blitt der. Så går jeg tilbake.
1: Nei, man skulle kunne delt seg i to.
0: Ja, man skulle det.
2: Giskehals, ja. Er det etter fordi Trond Giske står og stirrer til andre damer?
0: Riktig! Ja. Det øya Giske utfør Ålesund, rett og slett. Litt som bygdesamfunnet, men som en kjærlig på naboen. Det er så få folk der.
2: Du har blitt på enda mer nordnorsk stirring, da. Du har mistet han,
1: da. Men hva er Stoltenberg-halsen, da?
0: Det kan vi småltråke, ja. Hvor er det krig?
2: Hvor er det krig?
0: Du som hører på det, du som skal bestemme hva vi skal smalltalke. Du kan gå inn i appen NRK Radio og sende oss en melding om hva du vil at vi skal gyve løs på.

0: Nyko sin låt Who's That Calling? Den hørte du her I Siesta.
1: Jeg tror det tå til Maria som ringer, så ja. Han sitter ute av sokken.
0: Hva sier den? Hallo?
2: Hallo!
1: Hallo, lille tå!
3: Hei, det bare lille meg.
1: Det deg, lille tå?
3: Jeg bare ville være med I Siesta.
1: Trengte du bare litt luft nede der?
3: Ja, ja. Det var gøy å være med dere. Jeg vil også prøve å finne Hitler senere I dag.
1: Kanskje du skal få lov til det. Ja. Det rare, nå følte jeg på ekte deg snakket med tåa di, siden jeg så konsekvent så på den.
3: Ja. Ja. Veldig kjekk, Markus.
1: Du må ikke snakke, lille tå.
4: Smalltalk.
0: Og sånn kan man smalltalke. Eller, man, det kan ikke smalltalke.
2: Jeg har hull i sokken og tar min stikker ut.
1: Ja.
2: Men også foten på bordet.
0: Du tar det godt til rette, og det setter vi pris på.
2: Jeg får stå på meg, hvis dere kan, fysisk.
0: Det kan vi nok ikke. Hva det vi skal smalltalke nå, Markus?
1: Vi skal smalltalke meldingen fått av Christian, som hei, kan dere smalltalke om fransk matkultur? Man skriver mat, mellomrumkultur. Jeg veldig dårlig på særskrivningsfeil, men det, skal man skrive matkultur rett?
0: Jeg tror det, ja.
1: Jeg vil også skrive et mat mellomkultur. Så Christian, vi I samme båt. Mm. Det vi som har skjønt det, ingen annen. ja, fransk matkultur, det da tenker jeg på løksuppe. Jeg tenker på beef bourguignon.
2: Men der det. Snegle. Der det at det veldig vanskelig å uttale.
1: Ja.
2: At, skal jeg si, altså, du, litt sånn som du må gå for det med å si sånn, le croissant, ja. Eller skal jeg si croissant. Croissant.
1: Ja. Ja. Du kan ikke si par chocolat, liksom. Du må si par chocolat.
2: Entrecote.
1: Ja.
2: Pommes.
0: Ja, tjener viktig.
1: Eller kanskje man kan Bernese. Si entrecote. Det liksom en sånn skirag-måte å si det på. Rett og slett entrecote.
2: Entrecote. Ja, den fin. Kanskje det fransk matkultur, det jeg får mest kjeft for av ja. Å si feil.
0: Men, men får man, du kjeft for det, for jeg tenker da
2: det heter ikke det, det heter dette
0: ja, vet du hva, sånn ja, er sånn. Folk
2: da skal jeg gå og kjøpe masse champagne
1: ja, det heter ikke Bernet, det heter Bernet at det mye sånn
0: men har de som sier sånn et liv, tenker jeg slutt
1: nei, da føler jeg på ekte at, for det sånn, ja men lag noen god mat da. Ikke bare stå og snakke om at du vet hva det heter din klovn, tenker jeg din klovn. Har dere spist snegler, som det tyskeste som det franskeste av det franske
2: Jipp.
0: Nei, nei, nei, det tør jeg ikke.
1: Jeg har spist snegler. Jeg synes det var godt, det smakte bare hvitløk og urter.
2: Det bare, du kan jo spise hva som helst hvis du har nok smør på, tenker jeg.
1: Galoga.
0: Det så sant, faktisk. Ja. Smør? Hva skulle man gjort uten?
1: Nei, da det
0: bare henge seg. Men da hadde ikke jeg levd den, rett og slett.
2: Det som jeg også synes fint med fransk matkultur, at de har jo, de lager mye fra bønene.
1: Ja.
2: Og at du kan faktisk gå I de franskeste gater og få, gå til kjøtthandleren, grønnsakshandleren. Ysterihandleren.
1: Men der de gode nede på kontinentet. Ja, for her jo bare alt Coop Mega. Får vi faen ikke en slakter her? Eller du kan gå til Strøm Larsen.
0: Ja, men det koster jo også heroin. Det jo ingen som har råd til det å gå og kjøpe.
1: Strøm Larsen, nå skal ikke jeg være sponset. Men det ikke så dyrt faktisk. Nei, men det dyrere, ja. Det dyrere det.
0: Dyrere.
1: Og så liker jeg med fransk matkultur, og generelt nede på kontinentet. Men jeg ser for meg at det mest I Frankrike, uten å ha vært der. Det de veldig gode på, for det merker man veldig forskjell av her I Norge og der, at når du bestiller et bo I Norge, så det sånn, du har en bo I en og en halv time.
0: Ja.
1: Men der så det bare sånn, kvelden din.
0: Ja. Du sett eier hvor lenge du vil.
1: Ja, og det synes jeg hyggelig, altså.
0: Helt enig. Jeg tror også at grunnen til at fransk mat så godt, det vi snakker om med smør, da. Alt det gode. Altså, Bernet har jo... Bøtter deg. Croissant.
2: Ja.
0: Det det beste.
2: Fett. Det vel kanskje nøkkelordet.
1: Ja. Jeg føler at man som barn og ungdom, så tenker man I huset sitt at det beste italiensk mat.
0: Mm.
1: Men når man blir voksen, så begynner man å skjønne at det fransk mat som
2: Jeg har en fransk venninne som veldig flink å lage mat, som jeg ofte har elsket å spise hos. Og så var jeg litt sånn, ja, nå har du laget mat så mye, så kanskje jeg skal ta med meg noe denne gangen. Da. Hun ba, ja, du kan ta med en vin, så sier jeg, ja, da gjør jeg det. Og gikk liksom på vinmonopolet og plukket en vin, som jeg var sånn, denne her. Og så kom jeg opp og leverte den, hun ba, den kan bli god I saus. Ja, på et helt annet nivå.
0: Ja, men hadde du gjort noe research, eller var du sånn?
2: Nei, faktisk tenkte jeg sånn, dette en god 250 kroners vin til...
0: Og denne kan være god I saus.
2: Altså, det var denne bread and butter.
0: Ja.
2: Mm. Amerikansk.
0: Ja. Fransk mat. Finnes det noe bedre? Jeg bare spør.
1: Nei, tror ikke det.
0: Svaret nei. Fortsett å stille, nei, ikke stille spørsmål. Kom med forslag til hva vi skal smalltalke. Du kan gjøre det I appen NRK Radio.

0: Daniel David her i Siesta på P3.
1: Det gjør vi, og nå har vi startet en slags kamp mot noen lyttere med hva som riktig å si og ikke riktig å si, alt mulig. Jeg liker det. Vi har en slags krig nå.
0: Det er sjelden jeg fyrer i innboksen, men dette tror jeg folk hisser seg opp
1: på. Ja, og da er det fordi vi har snakket om det å si ting feil og sånn, og det er helt, noen mener at det er helt krise at vi gjør, at da blir vi dummere, mens jeg, og vi kjemper for at jeg tror ikke man blir dummere at noen sier Bernet, andre sier Bernet, for eksempel. Takk for meg!
0: Det tror nok ikke jeg heller. Takk for oss.
1: Takk for oss, det var vår politiske mening.
2: Smalltalk.
3: Smalltalk.
0: Vi fortsetter å smalltalke, og hva er det vi skal ta for oss nå?
1: Nå har Stig utsendt en melding som kan dere smalltalk om spekkhoggere?
0: Det er klart vi kan.
1: Om vi kan smalltalk om spekkhoggere? Ja, ja, ja. Det er disse fiskene som det er ikke fisk, de har fått det.
0: Det er val. Det er delfin. Delfin, tror jeg.
1: Den er fin. Ja. De er hvite under, og så er de svarte oppå, og så er de ofte i sånne parker.
4: Altså, ja. Det er ikke
1: Aquaworld.
4: Ikke Frognerparken.
1: Nei, jeg tror ikke de i Central Park, liksom. Men, og så har jeg hørt at de er ganske smarte, og plutselig så dreper de trenerne sine på sånne parker.
4: Ja.
1: At de tar tak i det og drukner i noen.
0: Den blir vel kalt for Killer Whale, tror jeg.
4: Ja.
0: På
4: det er vel en situasjon hvor det var noen som dro noen ned under vann, om igjen og om igjen.
0: Og jeg får helt sånn,
4: hvor lenge de klarte å være under vann før de måtte få opp og få luft igjen.
1: Ja, men det er også litt sånn, det er jo rart at, det er på en måte, ja, killer whales, de er så gærne og fæle, men vi holder de fanget, og så er det sånn, de er jo, de er helt gærne.
0: Kan vi ikke bare la dem være i havet da?
1: Det er akkurat det.
0: Det er ikke så jævla vanskelig.
1: Det er akkurat det.
4: Jeg tror de gjør det samme med byttedyrene sine også. De driver og leker med dem og...
1: Ja.
0: Ja. Så ekkelt. Har du sett en spekkhogger, Maria?
4: Aldri sett en spekkhogger. Mm. Det har jeg ikke. Jeg tror ikke jeg har lyst til å se en heller, for jeg synes de er litt skumle.
0: Enig.
4: Ja.
0: Men de har jo sånn akvarie i Bergen. Men der er det pingviner.
4: Mest pingviner.
0: Og hva annet?
4: Oi, hai.
0: Er det hai?
4: Ja, masse reptiler. Oi. Kan du få tak i, og så har de faktisk en softis-maskin.
1: Vel, ja.
4: Som er selvfortjent. Så du kan ta så mye, altså hvis du kjøper en runde, så kan du lage deg, ikke det den største drømmen da? Hvor stor softis kan jeg lage?
1: Ja, altså, vi var på Jensens Bøffhus før det rakna, da var det også en softis-maskin, man kan ta så mye man ville. Ja. Altså, det er en drøm.
0: Ja, ja, ja.
4: For du kan på en måte ikke ta så mye du vil, men du kan lage din egen softis, og da er det om å lage så stor som du klarer.
1: Ja.
4: Og det beit meg i reven, altså.
0: Ja.
4: Men det var faen så godt.
0: Åh, det er så utrolig.
1: Men var det en slags spettkogger mot isen? Lekte du med byttedyret før du gikk til angrep på den?
4: Nei, det er bare ikke rett på angrep.
1: Altså, det må hete spekkhogger fordi den hogger til i fettet på noen, da. Altså, at den biter deg i sideflesket, liksom.
0: Oi, det er faktisk ikke så dumt.
1: Den hogger til i spekket.
0: Så de aller største bør passe seg litt, rett og slett.
1: Ja, jeg bader ikke med spekkhogger, da. Er du gæren?
0: Finnes dem i Norge? Ja.
1: Jeg tror det, men altså, det er jo ikke sånn. Det er en spekkhogger i Oslofjorden-aktig, det tror jeg ikke. Sikkert hvert en gang.
0: Oslofjorden er jo...
4: Er det noe?
0: Ja, det er jo ingenting der lenger.
4: Annet enn 16 år gamle gutter med sånne høytalere.
0: Ja, det er sånn. Sagt. De er faen overalt.
1: Plutselig kommer det en hvitvalg inn der også. Var ikke Vladimir inne i Oslofjorden en gang?
0: Jo, men han var jo spion.
1: Jo, men det er jo spioner da, i Oslofjorden. Og så var det den valrossen i fjor som ble drept ut mot Asker. Se, i Oslo, vi er så liberale, kommer den til Bærum, blir drept på sekunder. Bærum folk tar livet av alt det. De vil ikke ha noe der.
0: Så alle spekkhoggere som hører på, kom til Oslofjorden, men hvis du begynner å nærme deg inn om Bærum der, da lever du ikke lenge, altså.
1: Nei,
0: så helst unngå det.
1: Hvis du er spion, hold deg da Bærum, du blir drept fort her ute.

0: Daniel og Markus.
1: Det er nesten helt riktig. Markus, du er på plass, jeg er på plass. Daniel har reist til statene, og inn har det kommet. Daniel, har du kommet tilbake?
2: Nei, jeg hoppet på flyet før det ble sastrik.
1: Fader, der var du heldig. Men Daniel, du må egentlig gå ut, fordi vi har...
2: Ha det,
1: vi har jo Maria Stavang. Hvor er du?
3: Hei!
1: Herregud.
3: Jeg måtte bare på do.
4: Ja, går det bra med en lille tå, da? Er tåa den da?
3: Jeg vet ikke, tåa er her. Markus, hva skal du spise til middag i dag?
4: Det vet jeg ikke, en lille tå. Hva skal du spise?
3: Jeg skal spise sokken. Mer og mer.
4: Er det det du har spist deg gjennom sokken? Yeah. Jeg trodde på en måte at sokken var en slags sveis der, så har du fått en slags måne, ja.
3: Nei, jeg elsker sokken.
4: Okay.
3: Jeg bor i oppvaskmaskinen. Jeg kan ikke forskjell på vaskmaskinen og oppvaskmaskinen.
1: Ja, det er litt vanskelig. Herregud, det er mange som vil stjæle oppmerksomheten fra deg, Maria. Både Daniel og Lille Tå.
2: Ja, men de kan prøve seg.
1: Jeg
2: har masse muligheter til å stå imot.
1: Det har du heldigvis. Og du er vikar her hos oss på tredje dag. Og har med noe til fellesskapet. Hva er det du har med?
2: Jeg har med, til de som ikke er så fan av VM, så har jeg gjort meg en observasjon at det er veldig mye gøye fotballnavn der ute. Noen ting som man bare ser ut som de har funnet på. Så jeg har tatt med meg en spalt i dag som heter Er det ekte fotballspillernavn eller ikke? Hvor jeg da har fabrikert noen navn, og jeg har funnet ekte navn også.
1: Jeg lurer på hvor vanskelig det her er, på en måte.
2: Jeg tror det blir ganske vanskelig.
1: For jeg er mest redd for å si at dette er tullenavn, og så er det ekte. Det er litt svårt. Vi skal også ha papegøye der jeg har tatt med to lyder til dere som ligner ganske mye. Det er fra, jeg vet ikke om det er en Disney eller Dreamworks-film, men en barnefilm. Så dere skal lage, altså gjenskape de her lydene etter beste evne, veldig sånn på sekunder, rett og slett. Hva slags lyd av det? Ja, det må du bli med videre for å høre.
4: Og så skal vi ha en siste runde med smalltalk også, så det er fortsatt muligheter til å få med ditt smalltalk-tema. Før det blir sommerferie, så send inn, gå inn appen NRK Radio og send inn hva du vil vi skal smalltalke.
1: Aller først. Aller først. Mille Uro, sin låt. Ja, drømmefanget.
4: Jeg startet,
1: ja. Ja, men det går bra. Siesta på P3.

0: Mille og Uro sin låt Drømmefange, den hørte du her hos oss i Siesta.
1: Smalltalk.
2: Smalltalk.
0: Smalltalk-toget, det fortsetter å gå. Hva skal vi smalltalke nå?
2: Du, vi har fått en melding fra Kenneth her som spør om vi kan smalltalke grinefilmer.
0: Grinefilmer.
2: Og det sammensatt i ett ord, altså. Grinefilmer. Ja, ja. Så Kenneth har vært riktig.
0: Han kan norsk.
2: Ja.
1: Ikke det ofte noe man bare setter på hvis man vil grine? Hvis du vil kjenne på følelser?
2: Jo, jeg kjenner meg ikke så igjen. Eller jeg skjønner, eller jeg har hørt om fenomenet at mange gjør det for å grine.
1: Ja.
2: Men jeg kan ikke skjønne at man setter på en film for å... For da ville det ikke fungert på meg, tror jeg. Hvis jeg på en måte gjør det for å gråte.
1: De som har en... Si du har en dårlig dag, og så er det sånn, åh, i dag må jeg se Interstellar.
2: Ja, sånn ja.
1: Det sa jeg veldig spansk. Interstellar.
0: Faen, da har du en dårlig dag, altså, ja. Hvis det filmen du setter på.
1: Ja, eller sånn fyllesyke film på en
0: måte. Ja, ikke sant.
1: I dag vil jeg bare være et menneske og...
2: Ja, sånn ja. Jo, men jeg kan skjønne hva du... For hvis jeg setter på About Time, denne kjærlighetsfilmen, med han som kan reise i tid, og jeg får seg kone opp, da gråter jeg som en foss på slutten. Det går ikke an, og ikke se noe gråter.
1: Selv om du vet at du skal...
2: Ja, ja, jeg vet at det triste kommer, så gråter jeg.
1: Mm.
2: Så gråter jeg.
0: Jeg ville nok mest godt for musikk, på en måte, fordi at filmen, det er så mye annet du må se før du kommer til grinning, ja, og så er trist det trist å sette bare...
1: Men kan du sette på en sang og begynne å grine?
0: Ja, men det utrolig sjelden.
1: Ja, hvilken sang det?
0: Jeg vet ikke egentlig hva er det for noe. Jeg bare går inn på en liste. Så
1: som heter
0: trist,
1: Grine,
0: som
1: Anna.
0: Heter Sad.
1: Sad.
0: Sad.
1: Ikke
0: My Family. Sperm, men... My Family is Dead.
2: Ja. Jeg går inn og hører på spillet My Family is Dead. Ja, vel,
0: ja. Er du sånn som setter på grinefilmer, Maria?
1: Ja, hvis jeg kjenner sånn, nå har litt gråt i halsen, så vil jeg gjerne ha en film. Men jeg har ikke lyst til å se en film som jeg har sett før. Jeg har lyst til å se en film, sånn som The Green Mile er jo en veldig, veldig god grinefilm.
0: Ja, ikke sant.
1: Det var helt uødelagt i mange timer.
0: Men synes du det er godt? Å være ødelagt i flere timer etterpå? Jeg blir jo litt bekymret. Nå har jeg grått med halsen, da skal jeg gjøre det enda verre å sette og grine i 7 timer.
1: Men kanskje tenker at fordi jeg nå har sett denne filmen og gretet så mye som jeg har gjort.
0: Og dretet.
1: Så har jeg på en måte blitt ferdig med det. Da er jeg ferdig med å være lei meg. Da fikk jeg det ut av systemet.
0: Ja, sånn ja.
1: Jeg synes jo alltid det er fascinerende når man noen ganger hører på for eksempel Utro håp og kjærlighet, og Selma Ibrahim intervjuer disse mennene, og hun spør sånn, nå var sist du gråt, og det er mange av de som er sånn, jeg tror det kanskje er 6 år siden.
0: Ja, men dem er jo gal.
1: Da må du se en grinefilm for å få ut, eller sånn, griner du andre ting enn film?
2: Jeg?
1: Ja, ofte, eller sånn, når du baserer på eneste mann i rommet.
2: Ja, jeg gråter jo av situasjoner man skal gråte i, på en måte. Ja. Men det er ikke sånn, jeg blir ikke sånn som er sånn, åh, bikkja, men jeg er så søt at jeg begynner å gråte når jeg ser på den. Det er jeg ikke. Men jeg tror ikke jeg har grått i 26, det tror jeg ikke. Men jeg har garantert
0: grått. Jo, da har du vel!
2: Er det?
0: Ja.
2: Når da? Du kan si det. Jeg gir deg dispensasjon til å si det. Er det trist?
0: Nei, det er ikke trist. Jeg tror det er 3 ganger at jeg og du har hatt litt dårlig stemning her på jobb.
2: Ja.
0: Og da var det en gang jeg ble litt sur på deg, og da sa du at etter vi hadde sluttet å følge så gråt.
2: Alle folk da var sint på meg. Jeg var usikker på om vi er ikke venner lenger. Da gråt jeg.
1: For dere har et så turbulent forhold.
2: Nei, det vil jeg ikke si. Det høres som vi har ikke turbulent forhold, men det var frykten for å miste Anna Folkestad i mitt liv. Åh, hør på ham da.
0: Ja.
2: Jo, da
0: man blir nær av å jobbe hver dag i sånn her radio, rett og slett.
2: Da har jeg grått. Ja, da har jeg grått i året. Ja. Det har jeg.
0: Og det var den gangen.
2: Ja, sant. Men jeg tror ikke, for sånne ting, ekte følelser kan jeg gråte av.
1: Ja.
2: Men også kan jeg gråte av Nei, jeg gråter sjeldent av musikk, altså. Da, liksom, da begynner man å tenke sånn, som du sier, ja, faen, hele familien min er død.
0: Men det er forskjell på å gråte og bare litt sånn rørt, litt blank på øynene, på en måte.
2: Men jeg tror ikke jeg har det behovet ofte, for nå må jeg gråte.
0: Nei.
2: Det er veldig deilig når det skjer, men altså, hvis det er jo godt, da.
1: Når du sitter og presser, er du først ut noe gråt, og så setter på for eksempel Avengers Endgame. Men det er gøy å høre kino sa sånn.
2: Ja, det husker jeg når jeg og Jesper, en felles bekjent av oss, vi var og så Løvenes konge på kino, den remaken, og når Mufasa dør, spoil.
0: Altså, dør Mufasa!
2: Da satt vi begge to sånn.
0: Og det ser ut som man knuller.
2: Ja, vi knuller.
0: Ja.
2: Nei, ingen vil se på, er det sånn? Er det veldig mye snufsig når du ligger?
0: Nei, jeg vet ikke, jeg vil se på det. Nei!
2: Ja. Nei, vi har alle vårt.
0: Vi har alle vårt.
2: Vi lukker.

0: som fotballspiller så heter papegøye. Og det er nesten papegøye.
1: Det er nesten, altså det så nærme.
0: Ja. Så nå skal jeg rett og slett litt kjapt her lese opp forskjellige navn. Så skal dere to tippe ja. Er dette en fotballspiller eller ikke.
1: Det en konkurranse mellom oss.
2: Vi tipper først annen gang da, så ikke man kan kopiere den andre. Hvis du alltid starter så kan jeg bare svare det samme.
1: Ja, det sant, ok,
2: du kan starte.
1: Da begynner jeg.
0: Ja. Da begynner jeg med Argelico Fux. Er det ekte eller ikke?
1: Falskt.
0: Det ekte. Markus.
2: Ja.
0: Jasper Triton.
2: Jasper Triton?
0: Jasper Triton.
2: Jeg tipper falskt.
0: Riktig.
1: Faen da.
0: Dick Mané.
1: Ekte.
0: Falsk.
1: Nei!
0: Gingo Valivetti.
2: Jeg tipper ekte.
0: Falsk.
2: Fuck.
0: Jis Hornkamp.
1: Det falskt.
0: Ekte.
1: Nei!
0: Dangar Fourpence.
2: Jeg tipper ekte.
0: Riktig.
2: Ja!
1: Faen.
0: Pipi Popo.
1: Det falskt.
0: Ja.
1: Du har, så de øynene dine at dette noe du har funnet på. Mm.
0: Pomponga Dingo.
2: Hva sa du?
0: Pomponga Dingo.
2: Jeg tipper ekte.
0: Falsk.
2: Pomponga Dingo. Jeg håper på det. Pomponga Dingo.
0: Mark de Mann.
1: Ekte.
0: Riktig. Og når du likte mellom noe.
2: Ja.
0: Josef Banana.
2: Er det det siste?
0: Nei, jeg tror igjen.
2: Ja, det tror jeg. Josef Banana. Ja. Jeg tipper falskt.
0: Det riktig.
2: Oh.
1: Oh.
0: Danny Drinkwater.
1: Falskt.
0: Det faktisk et ekte fotballspiller. Og vinneren Markus!
2: Fy faen!
0: Men skjønner du det?
2: Ja.
1: Jeg synes det var umulig.
0: Ja. Fabian Assman også en ekte fotballspiller.
2: Men vi har jo en, altså det heter jo, håper å si adoptivsønnen til Henriette Stensrup, heter jo Assman til etternavn.
0: Ja, sant.
2: Assman. Altså hun gift med Assman.
1: Sant.
2: Ja. Og i rungen så kan han velge å gjøre pupper.
0: Men hvis dere skulle funne på et fotballnavn her og nå, hva har dere sagt da? Det veldig lett.
1: Shmigodigo.
0: Ja, Shmigodigo.
2: Katinko Sekulic, vil jeg sagt.
0: Rodriguez Alejandro.
1: Det garantert noe.
0: Ja, det var veldig. Ja, det var ikke så godt.
1: Nei, men det lite popo pipi eller hva det var?
2: Popo pipi.
0: Popo pipi.
2: Hvor popo pipi?
1: Ja, kom da.
2: Ja. Popo pipi, kom da.

0: Olivia Rodrigo, låten heter Drop Dead. Och du hørte den hos oss I Siesta.
1: Det var litt hissig på avtrykken, som det heter på godt norsk.
0: Papagøya. Dere skal gjøre så med papagøya. Den jo først og fremst kjent for å gjenta mennesker. Jeg har skaffet to lyder til dere.
1: Daniel hadde jo en papagøya som heter Jakko.
0: Ja.
1: Og det både veldig kult, og jeg synes det triste elementet at han var enebarn og hadde papagøya. Papagøya
2: skal jo leve lenge.
1: De skal det.
0: De lever jo faen med 70 år, gjør de ikke det? Eller 30.
1: Ja. Ja.
0: Et sted mellom
2: 30 og 70 år. Ja, vi skal konfirmeres i hvert fall.
0: Ja, ja, ja. Jeg har funnet to lyder som kanskje ligner ganske mye. Og det rett og slett lyden av Minions.
1: Ja, vel.
0: Kjenner dere til Minions?
2: Ja.
1: Ja. Og, du, og artige tingene, du sa jeg vet ikke om det Disney eller Dreamworks, så det ingen av dere. Det Illumination.
0: Hva det?
1: Det det firma som lager de. Illumination heter det.
0: Hva har de laget?
1: Mario-filmen. Den der syng, alle de der dyra som synger. Og ja, grusomt meg og
0: aldri
1: de der.
0: Aldri hørt om.
2: Hotel Transylvania også, kanskje?
1: Ja, kanskje det. Nei, det tror jeg Dreamworks faktisk.
2: Ja.
0: For meg det Disney.
1: Det skjønner du med. Det var folk som lagde, de jobbet I Dreamworks og syntes man brukte for mye penger på å lage film. Så de lagde Illumination, som skulle bruke null penger på det.
0: Ja.
1: Og se for populært Disney
0: Minions. Ja, Minions, men det som dumt at ingen vet jo hva Illumination for noe.
1: Nei, det sant.
0: Bortsett fra du da. Markus, du først ut og fått en lyd av noe Minions, vær så god.
3: Stoppa.
1: Okay. Stoppa. Det meg, det mitt bidrag.
2: Det tysk nå.
1: Ja, det tysk. Stoppa.
0: Spagetti. Du klar, Maria?
2: Åh, jeg allerede klar,
0: ja. Ok, da kommer din lyd nå.
3: Papoy? Macarena papoy? No. Papoy. Ah, papoy.
2: Papoy? Papoy? Papoy? Papoy!
0: Faen, det var vanskelig. Altså,
1: Minions artig når man tenker på det. Man hører det I veldig korte bidrag. Utdrag.
0: Jeg ble fanget I TikTok-kjøret av flere Minions. Jeg synes det var dritartig.
2: Hvem det som voiser Minions? Hvem det som voiser
1: dem? Ja, det et godt spørsmål. Ja.
0: Dere kunne ha gjort det. Jeg synes dere var veldig gode.
1: Vi de norske stemmene til Minions fremme nå.
0: Men vinneren I dag, det blir deg, Markus Vanger.
1: Det var godt.
0: Rett og slett.
1: Men jeg synes du var like god, Maria.
0: Ja, du var.
1: Jeg følte vi var et lag.
2: Ja, sånn vi.
0: Dere var det.
2: Helt vanlig dynamitt.
0: Helt vanlig dynamitt.
1: Vi Maria, var vanlig minnes alle tre.
0: Hæ?
1: Papoy vanskeligere enn å være sint?
0: Ja, men din sa jo bare, stoppa. Mens den sa sånn, papoy, papoy. Flere ganger.
1: Jeg synes du var like vanskelig.
0: Ok.
1: Jeg synes du var like vanskelig. Jeg synes du skulle dra meg ned I
0: søvler. Men du vant jo!
1: Ja, jeg synes du skulle dra meg ned I
0: søvler.
1: Ja, men det går fint.
2: Jeg er faktisk ikke noe dårlig taper. Men jeg kommer ikke til å være resten av seg.
0: Nei, ja.

0: sin låt Bari. Den hørte du her hos oss i Siesta.
1: Festen før fasten.
0: Vi befinner oss for øyeblikk inn i vårt faste matsegment, festen før fasten, og Maria, du hadde noe du ville snakke om.
2: Ja, for i går så var jeg på et såkalt event hvor de serverte mat. Dette kan jo være også andre steder, for eksempel hvis man er på kickoff med jobben, eller...
0: Men du er mye på sånne stilige event.
2: Ja, candies-eventer. Men da var det masse mat igjen etterpå. Og jeg er jo den type person som spør om jeg kan få lov å ta med meg mat hjem, for da har jeg for eksempel middagdagen derpå. Og det gjorde jeg, men jeg har jo skjønt at dette kanskje kan være litt skam. Jeg har altså noen ganger tatt med meg på TV-innspilling, tatt med meg en matboks, sånn at jeg kan forsyne meg den varme lunsjen i matboksen, ta den maten med meg hjem igjen, sånn at jeg har middag til dagen derpå.
3: Men ble du blikket av folk i lokalet?
2: Nei, mer bare at jeg kanskje føler at dette er litt unormalt, eller sånn, har ikke du mat hjemme?
3: Det er nok unormalt, men det tror jeg er mer av skam, for altså sånn, veldig mye av det vil jo bare bli hivt.
0: Ja, for det er det jeg også tenker, hvis det bare blir kastet, så bør man jo spise det, selvfølgelig.
2: Ja. For alle som jeg sa det til, sånn, jeg tar med meg litt, så sier de, det er bare bra det blir, ellers blir det bekastet.
3: Ja, for det er jo blant annet meg på stedet hvor du serveres pizza, og folk går og samler masse pizza i en esk, og så er det sånn, kan noen ta med seg denne? Ja. Kan noen ta med seg den? Da er det jo bare den vonde pizzaen selvfølgelig, da. Men,
0: vegetarpizzaen, det skal ikke vi ha.
3: Peppes vegetarpizza, hvor alle grønnsaker i verden er på.
0: Med nemesisen vår.
2: Ja. Ja, det beste jeg har sett er vel kanskje Grunde Myhrer, som tok med seg 8 pizzaer fra et Halloween-event en gang.
0: Ja.
3: Men han spiser jo ikke mat. Han er jo syltinn, er han ikke?
2: Ja, men han trener jo som en gris. Ja, men da husker jeg ropte etter sånn, Grunde, kan jeg få et stykke av deg? Så sa han, du kan jo bare gå og hente selv. Så gikk han videre med sine 8 pizza.
0: Nei,
2: Grundmyr. Helt sjef.
3: Ja, for det tenker vi som er litt utenfor kjendisverden, kan tenke meg at kjendiser får veldig mye, men de tjener også veldig mye penger. Så hvorfor skal Grundmyr ha 8 pizza? Jo, at du betaler for selv.
2: Er ikke du lei på den 7. pizzaen?
3: Det ville jeg tenkt, altså. Jeg tenkte også, som sagt, sånn, Grunde, har ikke du penger til masse, hvis da?
0: Kanskje han prøvde å redde miljøet og klima.
3: Det er det han driver med, først og fremst. Grunde er en miljøforkjemper.
0: Ja, han er en gründer for miljøet.
3: Anna Vokstad, ordspillet sitter løst i dag. Jeg liker det.
1: Festen før fasten.

0: Avicii med låta Nummen. Vi går inn I det store spørsmålet straks, hvor du kan svare et ja eller nei. Du kan dessverre ikke si Avicii, men du kan skrive det da, til oss på melding.
1: Det store

0: 3 straks ferdig, og ikke bare for I dag, men for I, ikke for I år heller, men for I, hva sier man da, før sommeren. Vi har en sending I morgen også da, men vi har besøk av en fyr, og han heter Eskil.
1: Eskil, spek. Hei.
0: Hei.
1: Hei, veldig fin intro. Takk skal du ha, veldig fine ord. Sett alltid pris på fine ord. I dag på Peter med Eskil, det det jeg skal snakke om I dag.
2: Ja,
1: det derfor jeg her.
0: Du skal gjerne fortelle oss hva du skal snakke litt om,
1: ja. Ja, vi skal inn I dialektuniverset.
0: Det gøy, jeg elsker dialekta.
1: Ja.
0: Oh my god, quiz med deg, quiz med deg.
1: Hvis jeg sier Stavanger.
0: Jeg fra Stavanger, jeg elsker og gysle, godt og løye. Og,
1: Finnmark.
0: Jeg fra Finnmark, og da snakker du sånn som det her. Og da det Finnmark. Finnmarsk.
2: Ja, det ikke dumt.
0: Det ikke dumt. Si det til,
1: da. Kevin, gi meg Kristiansand.
0: Jeg fra Kristiansand, og det Sørland.
2: Det Sørland, det Kristiansand.
1: Ja, veldig bra.
0: Og der skjønner jeg at det litt for gøy, jeg kunne gjort det her drygt lenge.
1: Ja, veldig bra, Gud.
0: Men jeg vet at de tror at jeg bedre enn det jeg faktisk for at folk
1: ja, men du like si god som gjestene jeg skal ha I dag?
0: Jeg faktisk,
1: jeg skal få med det jeg mener Norges beste dialektimitator.
0: Oh. Det kanon at han?
1: Jeg skal ikke si hvem det
0: ja,
1: du tror Snorre. Du
0: Snorre tror. Monsson.
1: Snorre Monsson, du tror.
0: Jeg har noen forskjellige. Jon Brunegodt god.
1: Okay.
0: Jeg synes at kanon at han god.
1: Ja.
0: Jeg synes at, hvem var det de sa først?
1: Kevin Vågenes.
0: Kevin Vågenes så flink.
1: Altså, etter de fire navn dere nevnte nå, riktig. Så jeg skal nemlig teste lytterne, for jeg skal både ha dialektkonkurranse, og også ta en prat med om hvordan man kan bli Norges beste på imitasjon. Så det blir litt gøy da, vi skal gå litt sånn Norge rundt her. Det blir hyggelig.
0: Det blir kjempegøy, jeg gleder meg til å følge med på det, Eskil. Du som hører på, bli med inn I dialektverdenen da.

0: han minner meg litt om artisterne som synger I dubstep-låta. Vi kan ta et eksempel her da. Jeg har funnet fram Skrillex sin First of the Year med en liten dummer remix.
1: After review!

kanskje litt vanskelig. Bare hør litt til. Ja, altså, klarer du det bare basert på dette her, så blir jeg mektig, mektig imponert. Jeg føler jeg må gi et hint til, så vet du hva? Jeg spiller Bella Kay sin I Love It, I Love It, I Love It. Og så skal jeg komme med et hint til som jeg putter på bassen, ja. Bassen putter jeg på rett etterpå.

hører litt nå. Hvis jeg prøver å synge liksom Billie Jean, set my lover. Ja, mulig. Men vi kan prøve å gjette på nytt da. Jeg vil gjerne ha det med litt videre I konkurransen. Det kommer flere forslag, og du også slutter på. Kan sende inn forslag. Jeg skal spille Saji Bianca sin Queen. Og så skal jeg putte på et siste hint I dagens konkurranse, som melodien. Her, her det mulighet for å forklare det, altså. Jeg bare sier det.

0: Du ville vært helt reckless, klingeren.
1: Omtenksom, ta vare på andre, liker å være med venner. Trening, kino.
2: Jeg fra Oslo, spørsmålstegn. Nei, altså, han jo karakter uten like og kommer med masse godt humorinnslag. Og dette var Stavanger og Oslo, men hva med Bergen da?
3: Jeg på farten med nye skinnsko, ha! Kjøpt i Oslo staden, vintage fra Spanien, kompis. Angel Infantes limited beholdning, kunne vært tante stor husholdning, jeg kroppsholdning.
2: Et spørsmål som tirrer meg når jeg ferner opp på feeden, det spørsmålet, hvor kommer kanonatan fra? Inne i appen NRK Radio så finner du en avstemning, hvor vi sammen kan bli litt klokere. Hva tror du? Er han fra Stavanger? Er han fra Oslo? Bergen? Jeg la også til et siste forslag, København.
4: Det er behandlingsdelen.
5: Og jeg håper I ser hvem der har brug for pleje.
6: Med lederfedt.
5: Min nye taske. Se lige her.
6: Det her er en plejende hånd med lidt fedt. Det er ikke mere der skal til.
2: Ja. En fra Stavanger, Oslo, Bergen og København, det kan du stemme på Jeppen NRK Radio. Og vet du hva? Om ikke så lenge, faktisk et par minutter, 10 minutter, så skal jeg faktisk ta en prat med han, Jonathan, og hvor vi sammen kan bli litt klokere. For noe sier meg at han ikke bare er komiker, men også er lege på fritida. Nei, vi skal henge på videre her frem til besøket. Vi skal få Girlie Red. Hun vet jeg er fra Norge. Klink. Oslo-området. Vi skal få Hemingway etterfylt av Tolu sin body. Så skal jeg ta og prate med Jonathan.

Jeg tror jeg kan prate nå. Jeg tror det trygt. Takk for ønskelåt, Vebjørn. Låta vart I snart 5,5 minutt. Blir du ferdig å bygge hytta di på den tida der, på Sørlandet? Det drev på, Vebjørn. Nei, altså du sendte en ny melding rett etter jeg spilte låta. Og lurte rett og slett på hvem som synger refrenget. Jeg aner ikke selv, skriver Vebjørn. Jeg funner ut. Hør nå. Artistene som med I låta, det Josef, Arif, Jonas Benjob, Saji, Bianca, Kelly eller Sally, 2J, B-Boy Myre og Sleo. Slio. Håper uttalt mestparten av navnet riktig. Det en veldig kul og lang liste. Første gang jeg hørte hele låta fra start til slutt. Jeg blir gæst, altså. Jeg håper du fikk handbrein masse spikere på veien. Du, jeg fortsetter takeover, jeg. Med en ny melding fra Mikael. Altså, han vil gjerne høre Highs & Kites sin Golden Ticket. Det så sykt stemning på vei hjem fra jobb, utropstengt. Og så skriver han da I sånn hermetegn, I'm already gone. I'm out.

0: Arin, vi skal hjem til deg etterpå.
1: Ja, for å rense dusjluken. Det har jeg aldri gjort før.
0: Det har jeg gjort et par ganger før, og jeg skal lære deg hvordan du rensker sluket. Jeg tror det kan bli ubehagelig for begge to.
1: Jeg forberedt på å gråte, og jeg har fikset meg dobbelt sett med plasthandsker.
0: Resultatet hører du I Petromorgen.

ser Harry Styles på lista med American Girls. En av mine gode låter for tida. Jeg veldig glad i hans forrige album, Harry's House. Men Disco, Kiss All The Time, Disco Occasionally, har vokst veldig på meg. Og jeg synes det alltid gøy å se klipp fra turnéen hans. Åh, jeg skulle ønske jeg var der. Han jo skuespiller, artist og musiker. For en kombo!

0: Urørt på NRK P3 Musikk. Månedens Urørt er rigla.
1: Hei, vi er rigla, og vi er Månedens Urørt med låta vår Øyeminne. Den handler om seine kvelder ute, hvor man kanskje burde dratt hjem for lenge siden, og dagen etter, når man husker alt det rare man har sagt.

synes det heja Outkast så kul låt. Jeg elsker veldig godt Andre 3000. Jeg har hørt litt på låtene hans. Jeg liker veldig godt at han kan ha en slik artig, liksom kødde låt. Ikke så kødden egentlig. Hvis du leser teksten, så er den litt trist. Men litt sånn opp I tempo. Men du kan også få Andre 3000 til å være veldig seriøs rapper og artist. Veldig kul, I hvert fall solo-karriere på han. Og ikke minst bandet av Outkast. Du her på Peter Meskild, så skal vi få mer selskap. Etter klokka 6 det han også tek over spakene. Men frem til den tid skal vi få litt mer musikk. Vi skal til norsk rappgruppe. Dette Klikk 9 med den jeg vil ha. Frem til klokka 6. Og P3 tilbake med Eskil I morgen. 3-6.

0: Om du har ikke har fått med deg denne trenden, meme eller altså sensasjonen som 6ix9ine var så har du gått glipp av noe. For Petre Morgen, de tok opp om 6ix9ine død.
1: Ja. Jeg egentlig veldig glad i 6ix9ine. Jeg synes fortsatt det morsomt.
2: Er det på tide å begrave 6ix9ine? Du sa du ikke var klar til å si ha det, Arin. Men sånn er det med dødsfall. De dukker opp når du minst venter det.
1: Å nei.
0: 70% av Petre Morgen sine lyttere mente den dagen at 6ix9ine, den burde begraves. Jeg vet ikke helt. Henning var veldig imot det på Petre Morgen. Og jeg er litt enig, fordi 6ix9ine, det har en funksjon. En venninne av meg har funnet ut at hvis du sier 6ix9ine til folk på byen, og de er sånn, og de klapper og synes det gøy, ja, da er det en fet person. Men hvis de ikke liker det, hvis de er sånn, æsj, hva det du snakker om? Ja, da er ikke det noe man skal bruke kvelden på å prate med, ha det gøy med. Ikke sant? Så jeg synes i hvert fall at 6ix9ine er en fin... Et fint hjelpemiddel på byen, og derfor vil jeg si at 6ix9ine ikke er død. Her får du ingen meg uten deg. 3, 3.

0: Månedens urørt er rigla.
1: Hei, vi er rigla, og vi er Månedens urørt med låta vår Øyeminne. Den handler om seine kvelder ute, hvor man kanskje burde dratt hjem for lenge siden, og dagen etter, når man husker alt det rare man har sagt eller gjort.

Det kaller jeg så mer. Åh, Dina skrev Ramon mens han var på ferie, og du merker det. Dina skal jeg sette på når jeg skal på ferie i sommer. Så, så bra. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og nå skal vi til Not That Serious av May.

0: Og vi er
1: Punch! Synes du nyhetsbildet litt slitsomt?
0: Vi sørger for at du kan henge med på hva I all verden det som skjer.
1: På godt og vondt.
0: Og gjestene våre lærer oss noe nytt hver eneste dag.
1: Og så kødder vi mye da.
0: Ja, ikke minst.
1: Hør Punch hver mandag til torsdag 1-3 på NRK P3.

0: Måntens Urørt er rigla.
1: Vi er rigla, og vi er Måntens Urørt med låta vår Øya mine. Den kan du høre på dager du overtenker noe du har sagt eller gjort. Dager du bare vil ligge I gresset og ikke tenke. Eller de dagene du trenger.

ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.